0: Walter.si.
1: E kdo za rock? I wanna rock! Rock Radio. Čisti rock. It rocks.